Fáilteráisigh Síos na Cortaice Lum sa Brendan ar Midwest Radio Latin go dtí a dé anocht agus a láthá nuán an bán seo ag tuairt tacaíocht thig Harry Styles creid na nócreid bhí si go mór sa bhliain atá agam anocht it sin Shania Twain.